0: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
1: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsins!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
2: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tämä on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
2: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL Cashback osoitteessa xlbet.com.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekko

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
2: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsins!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys. Lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike McDonough.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turku.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström tästä, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.
17: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio. Uka.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
2: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
2: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
2: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys. Lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Tell that you love me, so I did it.
1: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
2: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Tervetuloa, Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt se peli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsis!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike McDonough.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turku.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström taas, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
2: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Tervetuloa, se on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

Ei muuta kuin huomenta pöytään. Kiekkoradion aamussa on aika. Torstaita mennään kello 8, niin täällä meikäläisellä kuin teilläkin siellä niin Tallinnassa kuin Helsingissäkin ja täällä Dar-es-Salaamissa sama tänään, mutta täällä sataa ekan kerran. Tulin viikko sitten, tai nyt on jo 8 päivää ollut, niin ei ole vielä kertaakaan satanut, mutta nyt tänä aamulla sataa ja toivottavasti ei tule sähkökatkoa. Pelkää sitä just eniten, että sellainen tulee ja pitää taas käynnistellä uudestaan laitteet. Mutta muuten tuo nyt haittaa, että vähän sataa, kun ei ole 8 päivää satanut, niin ja hyvähän se vaan täällä tekee, että vähän sataakin, sataakoon vaikka koko aamupäivän, kunhan iltapäivällä sitten ei enää, tai sanotaan, että päivällä enää ei sataisi, niin voisi taas käydä vähän uimassa ja jotain tekemässä. Toki tänäänkin tuli tuossa vielä muutama homma, mitä pitää tehdä vielä aamusuon jälkeen, että ehkä pari tuntiakin menee tässä vielä hommissa sen jälkeen, mutta kyllä siinä sopivasti aikaa vielä jää, että pääsee itsekin vähän jotain tekemään tänään. Toiseksi viimeinen päivä täällä, tai no lauantaina lähtö tuonne Zanzibarin saarelle, niin tänään ja huomenna täällä vielä ollaan ja lauantaina sitten ollaankin jo Zanzibarissa. Sitä tässä odotellaankin itsekin, että pääsee taas niille hienoille beachille pyörimään vähän kitesurfausta ja kalastusta ja juoksemaan, heittämään pientä lenkkiä beachille, mutta se on sitten lauantaina edessä se ja sitten lähetetään jo maanantaista eteenpäin sieltä. Mennään kohta puoliin hokiinkin taas, mutta pannaan vähän hyvää musaakin sitä ennen, mitään tässä teille laittaisi. Lähdetään vaikka Bon Jovilla liikkeelle ja katsotaan, minkä hyvän biisin siihen perään laitan.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

Jatketaan. Sen verran tietysti pitää mennä vedonlyöntiin kyllä vielä tässä sanoa, että oli hieno päivä taas, vaikka värilasella tuota IFK:ta lyöin ja IFK:han perseili ja hävisi Jukureille ihan käsittämätöntä ja Jukurithan meni liikaa johtoon, mennään siihen kohta, mutta joka tapauksessa ihmeellinen peli saattaa olla, että jokin se Ollin palli alkaa pikkuhiljaa heilua. Mieshän sanoi kauden alussa jo, että nyt on saanut valita itse joukkueenkin ja ei ole loukkaantumisiakaan juurikaan, niin ei tuossa nyt enää oikein minkään taakse voi enää Jokinen piiloutua. Saas nähdä, käykö vielä niin, että molemmissa helsinkiläisjoukkueissa valmennus vaihtuu piankin sitä odotellessa, mutta joka tapauksessa tuo meni siis pieleen, mutta eipä tuo haitannut siinä mielessä, että sain tuon Jypin 2,2 tai jotain sinne päin, taisi olla siinä kerroin, kun Jyppi yhä edelleen voittamaton joukkue tuolla, kaikki ottelut voittanut suoraan, mutta silti Jukureita perässä, kun on vähemmän otteluita pelattu, mutta kaikki ottelut varsinaisella peleillä on Jyppiä voittanut, nyt se kohtaa Jokerit. Tänään sillä on toinen peli putkeen, eli täytyy miettiä tuota vedonlyöntiä. Jokerit saa tietysti lepoedun tuohon, eli se on tuossa, mutta Jypillä niin hyvä kerroin, että täytyy sitä katella tuossa jonkun ajan päästä. Ja sitten tietenkin, mikä hienointa, niin saa 4 kertoimella tuon tasurin kiinni tuosta Kärppiä ja Ilveksen pelistä, eli ihan loistava kierroshan. Kierroshan se oli, todella paljon voitolle jäätiin, vaikka sitten IFK perseilikin niin, kun tuo Jyppi iski kiinni ja tuo tasuri hienosti iski myöskin 4 kertoimella kiinni, niin ei tässä valiteta, mutta tämä puhutaan, että homma jatkuu, hyvältä näyttää tämä ensimmäinen viikko, kun aikaisemmin en ole vielä petsejä sisään laittanutkaan, mutta nyt laitoin tuolla Ninja Casinolla vedot sisään eilen ja hyvinhän ne Ninjalta iski kiinni hyvillä kertoimilla. Katsotaan myöhemmin tuossa, mitä hän sitä tänään pelaisi. Mutta pannaan taas vähän musaa ja mennään sitten NHL, vaikka NHL:ssä ei pelejä olekaan nyt vielä. Harjoituspelit alkavat tällä viikolla, mutta kyllä siellä kaikennäköistä pientä aina tapahtuu ja onhan siellä taas juttuja kerrottavana niihin kohta, mutta sitä ennen Fleetwood Mackiä ja Aerosmithiä.

Mennään siihen NHL:ään nyt ja aloitetaan tietysti Connor Hallebuckista, joka nyt sitten jätti niin kuin uhkailikin nyt tuon harjoitusleirin kokonaan väliin. Näin se on ja saas nähdä mitä tuossa vielä tapahtuu. Tuossa kuohaduksia on ja siirtoa Hallebuck vaatii ja nyt sitten mies hyllytetään, kun Winnipeg on asettanut maalivahti Hallebuckin sivuun joukkueen toiminnasta, kun mies ei ilmoittautunut harjoitusleirille. Ja hänhän jo elokuussa pyysi, tai ei tuosta nyt tietenkään hirveän kauaa ole tuosta elokuusta, kun mies julkisti tuon siirtohalunsa pois tuolta ja haluaa voittaa mestaruuden ja toteaa, että Winnipegissä siihen ei ole mahdollisuuksia. Winnipeghän ei päässyt playoffeihin ollenkaan viime kaudella. Ja nyt sitten 16. päivä leiri alkoi ja sinne ei Hallebuck ilmaantunut ja tämän vuoksi 33-vuotias maalivahti on nyt sitten sivussa joukkueen toiminnasta. Yli 600 otteluahan miehellä on ja edustanut koko uransa Winnipegiä. Ja hänhän on jenkki, että siinä mielessä olisiko siinä, että haluaa myös sen lisäksi, että voittaa Stanley Cupin, niin myös jenkkijoukkueeseen voi hyvinkin olla. Mieshän on saavuttanut NHL:n parhaalle maalivahdille jaettavan palkinnon peräti 3 kertaa. Ja kerran on valittu myös NHL:n arvokkaimmaksi pelaajaksi, minkä lisäksi tuohon uraan mahtuu tuo jenkkien kulta olympialaisissa, jossa mies oli iskussa ja oli se lukko, joka varmisti tuon, että USA tuo mestaruuden voitti. AC/DC, It's a Long Way to the Top on tämä ja siihen perään Sade Adu ja Smooth Operator.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
2: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

Jatketaan Sade Adun jälkeen siinä vähän Smooth Operatorista pidempi versio. Vielä mennään NHL:ään, niin kuin siirrytään tuohon liigaan. NHL sitten tietysti aina enemmän aamuissa, kun se kohta puoliin alkaa. Harjoituspelithän siellä tällä viikolla tosiaan alkaa ja ei tässä mene edes kahta viikkoa, kaksi päivää vajaa, kun on ensimmäiset ihan pelitkin jo NHL:ssä. Mutta mennään sinne kuitenkin. Brad Marchand, Floridan mies, sivussa NHL-kauden alussa, ei pääse vielä pelaamaan, joutuu aloittamaan uuden NHL-kauden tosiaan Florida ilman Marchandia. Hän kärsii loukkaantumisesta ja GM Bill Chito kertoi tästä, kun Floridan harjoitukset eilen alkoivat. Keskiviikkonahan nuo treenit tuossa NHL:ssä joukkueella alkoivat ja siellä Chito kertoi tästä. Hän kävi elokuussa leikkauksessa siis Marchand ja kertoi sitten yrittäneensä vältellä alkuun tätä, mutta sitten sinne kuitenkin joutui. Hänhän oli sivussa myös viime kauden viimeisistä 19 ottelusta loukkaantumisen takia. Floridahan jäi ulos playoffeista, niin ei sillä nyt niin väliä sitten lopulta ollut. Ja Marchandia odotetaan takaisin Floridan vahvuuteen kauden alkuvaiheella ja Chito sanoi, että

peliin häneltä. Hänellähän viime kausi oli hyvä myöskin, niin kuin on ollut monta kautta ja putkeen, 81 peliä ja 72 pistettä tuli kasaan. Se oli Barzalin uran toiseksi tehokkain kausi. Tuo viime kausi, mutta nyt sitten jäänee väliin tuo kauden avaus. Beach Boysia, Surfin USA, ihan senkin takia, kun meikäläinen Sansibarin saarelle lauantaina koittaa, vaikka en ihan perussurfaus tai jos siellä vetää, vaan kitesurfaus on se meikäläisen juttu tuulen mukana mennään, niin se on siellä edessä ja sitä tulee aika paljon siellä tehtyä. Niin eiköhän soiteta Beach Boysia ja Surfin USA, niin tulee meikäläisellekin nuo hienot Sansibarin rannat jo mieleen, kun pari päivää enää aikaa odotella niitä ja pannaan siihen perään Elton Johnilta Rocketman.

Elton John, mennään liiga-asioihin. Ei aloiteta peleistä, vaan aloitetaan vähän muusta. Kiekko Espoo, se julkaisi uuden hallituksensa ja pari uutta jäsentä sinne saatiin. Taustayhtiö Kiekko Espoo Oy, eli se on Kiekko Espoon taustayhtiö, siis julkaisi eilen uuden hallituksen. Mukaan tulevat siellä uusina jäseninä Amel Geili ja Erkki Chaidman, ja he ovat uudet jäsenet siellä, ja taustayhtiö Espoo, yhtiökokous oli siis, ja siellä valittiin kaksi uutta miestä hallitukseen, ja se kokoontui jo ensimmäistä kertaa uusina nämä herrat, ja usean vuoden siellä toiminut Henrit Pankakoski, hän jää pois hallituksesta. Geili, hän toimii tuolla hyvinvointiteknologiayrityksen Kako Networksin toimitusjohtajana, ja hän lähtee mukaan mielellään tähän toimintaan. Sanoi, että mahtava brändi on, ja täällä on tehty valtavasti hyvää työtä, ollaan kiinnostuneita tilanteesta, ja kiinnostava tilanne meillä on, ja tiedän, että Espoossa on valtava potentiaali, joten täällä on tapahtuu suuria asioita, sanoo Geili, ja Chaidman puolestaan toimii K-ruokakauppiaana tuolla K-supermarket Lasihytissä ja K-market Kauklahdessa Kapseri Oy:n nimellä ja toimii myös K-supermarket-ketjun johtokunnassa. Ja sanoi, että Espoon kiekko, se on ollut aina minulla lähellä sydäntä ja nyt koen, että on aika antaa tälle myös jotain takaisin. Tuolla hallituksessa jatkavat puheenjohtaja Arto Linnervuo, varapuheenjohtaja Jan Westö ja hallituksen jäsenet Olli Hänninen ja Kiekko Espoo ry:n puheenjohtaja Noora Ojala. Sitten siellä on Kari Kivioja ja Toni Kähkönen, eli yksi ex-pelaajakin sieltä löytyy, kun Kähkösen Toni siellä huseeraa. Billy Joel ja Piano Man, ja laitetaan siihen perään Daft Punkia, Lose Yourself to Dance.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä huippu meno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

Jatketaan, mennään liigaan. Jukurit, niin se vaan on, että se nousi ykköseksi, kun se voitti perseilevän IFK:n ja meni liiga kärkeen. Nyt sitten Jyppi kuitenkin on ainoa puhtaan pelijoukkue, joka on voittanut kaikki pelit ihan suoraan varsinaisella peliajalla. Eihän Saipakaan vielä ole suostunut häviämään, mutta Jyppi voittanut kaikki pelinsä varsinaisella peliajalla. Vierasvoittaja tuli noissa kaikissa peleissä, kun jatkoajalla voitti sitten lopulta Ilveskin Kärpät, mutta ei se mitään, kun sain tuosta tuon tasurin kovalla kertoimella kiinni ja tuon Jypin voitonkin hyvällä kertoimella. Vaikka nyt tuo IFK meni sitten metsään, niin värilaseilla ei pitäisi koskaan lyödä, mutta näin tuli tehtyä. Kun pelin kattelin, niin ajattelin, että kyllä IFK nyt tämän pelin voittaa, mutta mitä vielä. Hävisi sen pelin 7-4 ja se oli jo Jukureille neljäs voitto putkeen ja vielä sekin, että se pelasi toisen pelin putkeen peräkkäisinä päivinä, niin nostaa tuo voiton arpoa. Sen takia ajattelin, että IFK kyllä tuo pitäisi voittaa, mutta kun ei siellä osata puolustaa ja ei ihan maalivahti pelikään putkeen mennyt, niin siinä se tulos sitten on. Kolmas erä Jukureille 4-1 meni tuo erä. Siihen asti oltiin tasoissa ja näin se meni. Päätös erässä sitten Jukurit ratkaisi peliin. 4-5 vielä Eetu Liukas kavensi, mutta ei tuo Sliperin maali nyt paljon auttanut, kun sieltä tuli vielä kaksi maalia. Toki viimeinen tuo Benz Howardin maali tyhjiin ja 7-4 siitä tuli sitten lopputulos. Ja kaksi maalia teki IFK:n Jukureista IFK:hon tai entinen Jukurit-pelaaja, ei nyt suoraan Jukureista sinne tullut, mutta Niko Huhtanen pystyi kahteen maaliin Eetu Liukkaan tapaan. Eli nämä herrat, joilta maaleja odotetaan, onnistuivat, mutta puolustuspeli, se vuotaa todella pahasti IFK:lla ja ei mahda mitään. Siellä tsekkipakki Jukureista, Andrei Sustro jälleen syöttöpisteitä ja nousi nyt sitten, tai on kakkosena pistepörssissä, kun miehellä on noita 8 jo kasassa noita syöttöjä, ja 8 pisteessä on myös pistepörssin ykkönen TPS:n Lukas Wernbloom, hänellä on 2 maalia ja 6 syöttöä, eli kova veto on ollut Jukureiden isolta tsekkipakilta Susterilta, 8 syöttöä tässä kohtaa jo kasassa. Mutta Jyppi siis jatkaa ainoana puhtaan pelijoukkueena siellä, se jatkoi voittoputkeaan, kun se kaatoi nollakerholaisen KK on 5-3. Viime kauden finaalisti KK siis viimeisenä. Se ei ole voittanut vielä ketään, mikä on aika yllättävää sekin. Se on ainoa liigajoukkue tosiaan, joka on siellä nollassa pisteessä. Ja sitten on Jyppi taas ainoa liigajoukkue, joka on voittanut kaikki pelit varsinaisella peliajalla. Näin siellä. Ja sitten oli tuo Oulun peli, siitä tuli tuo tasuri meille, meikäläiselle nappasi hyvin kiinni sekin, jännitysnäytelmähän se oli ja jatkoajalla Ilves voitti Lukas Jasekin jatkoaika maalilla. Ilves johti 2-0 tuota jo ja oli lähellä tehdä enemmänkin, tai mennä enemmänkin johtoon, mutta siinä tuli yksi haasto, joka onnistui, tuo Erik Borin maali, se hylättiin maalivahdin häirintänä, kun Kärpät haastoi sen. Mutta viimeinen erä oli Kärpille hyvä. Siellä noustiin tasoihin alivoimalla. Okani teki tuon tasoitusmaalin. Ja kolmannessa erässä sitten Arttu Paaso vei Kärpät ensi kertaa johtoon. Se oli 45 minuuttia silloin pelattu, kun Kärpät johti 2-1. Ja siinä tuli sitten taas Ilvekseltä hyvä haasto. Niemelä haastoi yhden maaliin ja se hylättiin ja Törnqvistin maali paitsion vuoksi ei hyväksytty sitä. Ja viimeiset minuutit aikamoista draamaa siellä oli. Jan-Mikael Järvinen ässistä Ilvekseen tasoitti 2-2 ajassa 57-19, mutta 3-2 maali heti perään tuohon. Okani teki jälleen maalin ja 3-2 maalilla 57-49 meni Kärpät jälleen johtoon ja itsekin katoin, että ei tainnut osua nyt tuo tasuriveto. Mutta mitä vielä? Ilves otti maalivahdin pois ja Haatanen teki maalin 3-3 ja jatkoajalla Ilves vielä sitten voitti. Tuo tasuri tuli muuten ajassa 58-47. Meikäläinen vähän tuuletti, kun oli veto 4 kertoimella tuossa, että harvemmin mistä tuulettaa, kun IPA maalin tekee, mutta nyt tein niin. Erikoinen peli, se oli aika monen draama tuo peli. Näin mentiin siis liigassa. Ja tänäänkin siellä on 3 peliä. Katsellaan kohta puoliin niitäkin vähän, että
mitä kertoimia siellä Ninja Casino antaa, ja voisi vähän petsata taaskin, oli niin hyvä päivä nyt taas, että koputetaan puuta täällä, että homma jatkuu. Mutta pannaan vähän musaa sitä ennen, musaa sinne Eestiin tietysti myös, ja Kätte Max Kostoin, tänä Kosto, kenelle tästä nyt halutaan, haluaisi kostaa itse, en ainakaan muuta kuin ehkä Jukureille, IFK voisi seuraavan kerran kostaa ja murskata Jukurit, kun nyt kävi näin. Pannaan siihen perään Third Eye Blindia ja how it's going to be.

0: No niin, mikki lähti välillä pois, mutta saatiinhan se takaisinkin tähän täällä. Tämä sade jatkuu, niin ehkä johtuu siitä, että tuo Wi-Fi välillä tökkäsee, mutta nyt ei tullut sähkökatkoa, joku Wi-Fi-juttu se oli. Mutta ei se mitään, niin kuin puhuin, niin lyödään nuo kolme petsiä sisään. Jokerit Jyppi, lähdetään Jyppiä lyömään, niin ja Kasino antaa siihen 2,1 kertoimen, ja sillähän me lyödään tuo kiinni. Jokereille muuten 2,95 täällä, ja tasurista tuo 4, mutta mehän pelataan Jyppiä, ja petsataan sitten Lukkoa Sporttia vastaan, vaikka tuo ei ole ihmeellinen kerran, mutta Sportti on ollut niin huono viime aikoina, ja Ässiä vastaankin sai sen kiinni, ja uskonpa, että sama jatkuu ja Lukko voittaa. Nyt ei vaan tuon kerroin niin hirveä kova ole tuo 1,6 vaan, mutta en usko Sporttiin, vaikka sillä onkin 4,5 kerroin täällä, ja tasurikin on 4,5. Sitten on TPS Tappara, paha peli tuo, mutta Tappara oli sen verran vakuuttava kuitenkin tuossa edellisessäkin pelissä, joten uskon Tapparaan. Se saa 2,4 kertoimen Tepsin 2,7 vastaan, tasurista 3,6. TPS aloittanut ihan kohtuu hyvin kyllä kauden, ei siinä, mutta Tappara oli hyvä tuossa edellisessä pelissä. Ja uskon, että se tulee tuon pelin viemään, vaikka sieltä nyt puuttuukin sitten Benjamin Rautianen, joka häärää siellä Tampan leirillä. Mutta kyllä tuo Tappara, uskoisin, että se tuon homman kuitenkin hoitaa ja lyödään kiinni tuo. Katsotaan, nyt kaksi pitää osua, niin sitten taas tulee hyvä voitollinen tili. Nyt tuli ihan mukava tuo viimeinen, kun tuo yksi tasurikin osui 4 kertoimella tuo Kärpät-Ilves-peli. Ja lisäksi, kun tuo Jypin voitto vielä kiinni, niin vaikka IFK tosiaan perseeli, niin ei se sinänsä haitanut, kun raha tuli ihan mukavasti siitä huolimatta. AC/DC tähän kohtaan, ja laitetaan siihen perään sitten The Who.
1: Thank you.

0: we have a couple albums out.
1: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
1: Lätkätietäjille maistuu. Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: Jatketaan. Katsotaan vielä Olli Jokisen kootut selitykset, kun IFK otti nokkaansa Jukureilta 4-7. Karmea alkukausi IFK:lla ollut ja heikommalta yhä näyttää, kun tuo peli on ohi. Ja siellä Jukurit, jolla on muuten pienin pelaajabudjetti koko liigassa ja IFK:lla se suurin, niin ei se siltä kyllä vaikuttanut tuossakin pelissä. Erikoista hommaa, sanon minä. Ja Jukurithan voitti viikko sitten Kalevan kaudella 3-1 ja nyt sitten Nordiksella Jukurit pani vielä vähän paremmaksi, tuli eroa enemmän vielä, yksi maali ja 7-4. 4 vieras voitto. Jokinen antoi tietysti kovaa palautetta joukkueen esityksestä, sanoi, että pettynyt. Kyllä me jollain tapaa viime viikon Jukurit-pelin jälkeen lyötiin se totuus pelaajien silmille, nimenomaan se, että ihan sama, vaikka meillä ei ole

itsekin osaan teille puhua ja tiedän, mitä suustani sanon, sanoo Jokinen tuossa pressitilaisuudessa. Ja sanoo, että mä myös sanoin jo 2 viikkoa sitten kopissa meidän jätkille, että me puolustetaan niin hyvin ja tiiviisti, että tämä maalivahtipeli, mikä meillä on vielä, niin me pystytään lähtemään liikaa pelaamaan mailat väärinpäin. Se oli oikeasti niin hyvissä käsissä, sanoo Jokinen, ja nyt se on sitten lipsunut, se on lähtenyt pois. Ja se on meidän tehtävä valmennuksessa saada tämä homma takaisin. Ja nosti esiin myös paineet IFK:ssa ja antoi pientä piikkiä siitäkin, että painetta on ja jännitystä tulee pelaajille senkin takia, että media puskee IFK:sta juttua Jokisen mukaan, mutta no on näitä meriselityksiä ja sen näin tietenkään saa olla. Media sanoo, mitä sanoo, se ei pidä vaikuttaa pelaajien eikä valmennukseen millään lailla. Mutta Jokinen kuitenkin sanoo, että henkinen jänne, se meillä katkeaa liian helposti, se on kovaa. Totta kai nämä pojat lukevat, meillä on tosi hyvä fiilis tuolla, mutta kyllähän ne lehtiä lukevat, joka paikassa lukee, että meillä on ihan hirveä kriisi. No tottahan se on, näinhän se on ja Jokinen sanoo, että jätkät tulevat hallille ja ihmettelevät, onko meillä kriisi vai mitä. Puhutaan ja unohdetaan vähän, että eihän tässä ole mitään kriisiä ja sitten harjoitellaan hyvin, päästään pelaamaan ja sitten ruvetaan taas varmaan miettimään sitä, että ei saatana, mitä tästä tulee. Nämä ovat ne isommat valot, sanoo Jokinen. No, katsotaan ja sanoo, että se on niin, että jos teet maakunnassa 20 maalia, niin se on eri tehdä 20 maalia IFK-paidassa. Ja Jokisella IFK:n tavoite on 64 ottelua runkosarjaa, kun pelataan, niin 5 ottelun jaksot siellä ja tavoitteena 9 pistettä per jakso ja nyt 4 ottelun jälkeen on kasassa 3 pistettä, eli siihen ei ainakaan nyt päästä ja Jokinen sanoo, että pilkotaan näitä asioita, sitä me täällä tehdään, me mennään isossa kuvassa 5 peliä, pienessä kuvassa seuraava tapahtuma, siinä on meille se keskittyminen juuri tekemiseen ja vastoinkäymisiä pitää nyt osata käsitellä. Ei saa jäädä yhteen kiinni, vaan mennään ja unohdetaan. No, katsotaan. Koittaako siellä jossain kohtaa jopa valmennuksen vaihto? Se voi olla näin, jos ei tuo homma tuosta lähde eteenpäin. Bob Marley, No Woman No Cry, ja siihen perään vähän musaa täältä Afrikastakin tietysti, ja Rema ja Soundgasm.

Otetaan tämä loppuun vielä yksi NR-uutinen. Minnesota. Minnesota on solminut päävalmentajansa John Hinesin kanssa monivuotisen jatkopahvin, ja alkuperäinen sopimus oli määrä päättyä tämän kauden jälkeen. Hineshan otti Minnesotan ohjat käsiinsä marraskuussa 2023. Silloin Dean Evanson sai potkut ja Hines tuli sitten tilalle. Ja Hinesin johdolla Minnesota pääsi playoffeihin kahdella peräkkäisellä kaudella. Viime keväänähän Minnesota tiputti Dallasin 6 ottelussa, eteni playoff-sarjassa jatkoon. Ensimmäistä kertaa muuten 11 vuoteen, ja Hinesin saldo Minnesota Wildin päävalmentajana on 125 voittoa, 78 tasuria ja 24 jatkoaikatappiotakin on tullut. Ei hetkinen, 78 tappiota tietysti ja 24 peliä on mennyt sitten jatkoajalle ja 125 voittoa on tullut. Ja voittanut siis enemmän kuitenkin kuin hävinnyt, ja hän on toiminut NHL:n päävalmentajana myös New Jersey Devilsissä ja Nashvillessä. Ja koko uran aikana 409 voittoa, 333 häviötä ja 87 peliä mennyt jatkoajalle, ja hän on vienyt joukkueensa playoffeihin 6 kertaa 11 kaudella, ja nyt sitten jatkaa Minnesotassa vielä tämänkin kauden jälkeen näin tuolla Minnesotassa. Ei muuta kuin kello on 10, meikäläisen aika lopettaa aamusouta, mutta täällähän sitä ollaan taas 6 tunnin päästä. Tuolla vielä vähän tihuttaa vettä, mutta ei se mitään. Pari tuntia painaa hommia, jos vieläkin tulee, niin vedän silti uintitreeni tänään. Ei ainakaan ole ketään häiritsemässä, auringonottajia ja muita siellä saa rauhassa vetää uintia, mutta katsotaan nyt, mikä tilanne sitten parin tunnin päästä on. Ei ole loppunut tuo sade. Ekaa kertaa tosiaan sataa täällä 8 päivää ollut, niin ei täällä Afrikassa nyt. Mutta kun silloin, kun on sadeaika, mutta se on yleensä sitten se sadeaika tai on aina tuossa huhtikuussa ja toukokuussa, eli muuten täällä nyt niin hirveästi ei tuppaa tuota sadetta tulemaan, mutta tänään tulee, aamulla tuli oikein paljon ja nyt yhä edelleenkin vähän tihuttaa tuolla. Mutta se siitä, mehän palataan täältä 6 tunnin päästä, tää loppuu vielä Bon Jovi ja Living on a Prayer, ei muuta kuin päivänjatkot kaikille ja palataan, siihen asti mennään hyvällä musalla.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
2: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt se peli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kun chens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.
2: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
2: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt se peli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsis!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
2: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Asiakaspalvelu! Kundtjänst!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
2: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nummeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike Medanoff.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turku.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström tässä, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
2: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua. Rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
2: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt se peli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Tervetuloa, se on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsis!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
3: Jaa! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 €. Vain kaalimato.comista.
2: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
10: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
2: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

Thank you.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

Ei muuta kuin iltapäivää. Se on Kiekkoradion iltapäivä, se on aika. Täällä on ollut Tansaniassa Dar es Salaam, missä tänään heikko ilma, ensimmäinen sadepäivä. No nyt ei sada, mutta pilvistä on vieläkin. Ja ei niin hirveän lämmintä, kun normisti on se 30, niin ehkä tuolla semmoinen 26-25. No jotain sellaista, kun aurinko ei paista ja pilveä taivas täynnä ja tuuleekin, niin täällä se on viileitä tänään. Normisti kuitenkin aina se 30 ja rapiat päälle täällä on, mutta tänään tällainen päivä, ei se mitään, tässä oli kaikenlaista hommaa, tulihan tehtyä sitten vähän enemmänkin, mitä piti tehdä sitten ensi viikon puolella, niin tein jo tänään asioita vähän pois, niin mennyt päivä tässä joka tapauksessa nopeasti. Pannaan hyvää musaa, ruvetaan katselemaan hokia, siellä on tänäänkin 3 peliä taas liigassa ja kyllähän siellä kaikenlaista muutakin on tapahtunut aamun jälkeen, mutta aloitetaan Kostatićille ja pannaan vähän musaa täältä suunnasta Afrikasta, vaikka Etelä-Afrikasta tämä herra onkin tai edes mennyt, RIP Kostatić, hieno laulaja ja Big Flexa, ja siihen perään laitetaan Sade Adu, aamullakin soitin yhden, mutta soitetaan tähän toinen vielä, Sweetest Taboo.

0: Petteri Nummeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Marty Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
10: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

Mennään hokkiin ja Jokerit aloittaa tänään kotona ensimmäinen peli ja pitkästä aikaa pelataan SM-liigaa siis tuolla Ilmalassa ja Jokerit saa yhden uuden miehenkin kentällä, kun Patrick Virta pelaa kauden ensimmäisen ottelunsa Jokerin nutussa ja hänhän siirtyy kuluvaksi kaudeksi Jokereihin Kärpistä. Ei ollut joukkueen kokoonpanossa kolmessa ekassa pelissä, mutta on nyt merkitty tänään nelosen keskelle siihen Hännikäisen ja Bruno Kallion viereen. Puolustaja Miks Tumanovs on pelikielossa tänään. Oskari Manninen ja Oliver Larsen nousevat nyt sitten mukaan uusina pakkeina tähän joukkueeseen. Ja Jokerit isännöi siis kotiottelussa Jyppiä, joka ei ole hävinnyt vielä yhtään peliä. Voittanut varsinaisella peliajalla kaikki pelinsä ja vakuuttavassa vireessä. Etenkin tuo hyökkäys Jypillä on pelottavan kova, mutta meikäläisellä on mestari lyöty Jypille kympin kertoimella, niin katellaan, ei tuo haittaa ollenkaan, että Jypillä on kova tiimi. Ja Jokerit siis pelaa ensimmäisen SM-liigan kotiottelunsa yli 12 vuoteen. Veini Vehviläinen haparoinut alkukaudella ensimmäisissä peleissä, mutta aloittaa tänään ja näin se menee siellä. Katsotaan kohta vähän noita muitakin pelejä, mutta pannaan vähän musaa taas välillä. Tämä on Asia Heat of the Moment ja David Bowie, Life on Mars, siihen perään.

Jatketaan ja katsotaan vähän noita kahta muutakin peliä. Tietenkin vedonlyönnin kannalta olennaista katsella vähän myös noita kokoonpanoja. Viime keskiviikkonahan Lukko hävisi kunnolla oikein Jypille ja nyt se saa sitten tänään Sportin vastaan ja sinne tulee Aleksi Saarela takaisin. Kokoonpano on tärkeä mies ehdottomasti Lukolle ja hänhän jätti liigan avausviikolla tuon jokeritottelut kesken ja on ollut sitten sen jälkeen pois, mutta nyt palaa. Samalla sitten raumalaisjoukkoja on kuitenkin menettänyt kokoonpanosta Jami Krannilan ja myöskään maalivahti Antti Ranta ei ole mukana siellä Daniel Salonen maalissa ja 18-vuotias raumalainen Markus Kartano, nuori lupaus sitten kakkosmaalivahtina siellä. Sportin kokoonpanossa Anton Stroka näyttää nousevan kolmosketjun keskellä ja Eetu Levänen siirtyy sitten 13 hyökkääjäksi ja Masi Härkönen siellä maalissa, eli kakkosmaalivahdilla mennään. Taidaanpa tähän petsata, katsotaan vähän myöhemmin kohta puoliin noita kertoimia, niin kyllähän se näin on, että tuohon pitää petsiä laittaa tuohonkin peliin. Ja kautensa 3 tappiolla aloittanut jokerit siis tosiaan sekoittanut noita hyökkäysketjuja myöskin, joka jäi tuossa ehkä sanomatta. Siellä kakkonen on nyt muodossa Maxin Fortier, Patrick Kari ja Aleksi Mustonen. Ja Patrick Virta tosiaan avaa kautensa ja myöskin Bruno Kallio nelosessa pelaamassa Markus Hännikäisen kanssa. Ja siellä on sivussa tietysti Teemu Turunen vähän pidemmänkin aikaa ja myöskin pelikielossa oleva puolustaja Miks Tumanovs puuttuu ja Vehviläinen siis maalilla. Ja Jypillä ei eiliseen kummempaa muutosta siellä ole. Arvid Kostmar nousee tuohon 13 pyökkään paikalta tuohon neloseen pelaamaan ja on se ainoa muutos oikeastaan tuossa. Tepsin ja Tapparan välisessä Turun kohtaamisessa ei ole ihmeellisiä ketjumuutoksia edellisiin peleihin. Merkittävin ehkä se, että kotijoukkue sekoittanut pakkipara ja Alex Pinner on ykkösessä nyt Alex Landenin kanssa ja Arttu Tuhkala kakkosessa Sisu-Petteri Lehtosen kanssa. Ja Tepsissä maalivahti Ruusu palaa luukkuvahdiksi Noa Valin tilalle, kun taas Tapparan maalivahtin aloittaa tänään Juha Metsola. Siinä vähän tietoa noista ennen kuin petsejä pannaan sisään. Chopana Massa on tämä Burning Hell ja siihen perään Dire Straits ja Money for Nothing.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
2: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike Medanoff.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Marty Turk.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström taas, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

Jatketaan. Pannaan vähän petsiä sisään. Jokerit Jyppi-peli. Eilen sain Jypillä hyvän voiton. 2,2 taisi olla vähän yli tuo kerron silloin tai jotain sinne päin. Se ainakin oli vähän parempi kuin nyt, mutta nytkin se on hyvä. 2,15. Toki toinen peli putkeen, mutta Jokerit on ollut niin heikko. Puolustus- ja maalivahtipeli vuotaa. Jyppi todella hyvä. Vakuuttava ollut, ei ole yhtään peliä vielä hävinnyt ja kaikki pelit voittanut varsinaisella peliajalla, joten ilman muuta napsitaan tuo kerroin tuosta Jypille kiinni. Lukko Sportti, siinä ei hyvä kerroin ole, pannaan siihenkin kuitenkin pieni petsi Lukolle 1,5, Sportti oli sen verran heikko tuossa edessäkin pelissä Ässiä vastaan, että eiköhän tuo Lukko nyt tämän pelin voita. Sitten on tuo Tepsi Tappara peli. Tappara saa yllättävän hyvän kertoimen 2,4 TPS:n 2,5 vastaan. Tasuri 4, tekisi mieli tasuri lyödä, mutta lyödä nyt tuo Tappara. Jos muistat, teille sain 4 kertoimella kiinni tuon Kärpät Ilves-pelin ja Jyppi voitto vielä, vaikka IFK meni mönkään, niin hyvät rahat tuonne pelitille todellakin tuli, kun 4 kertoimella tasuri ja sitten tuo Jyppi voitto kiinni vielä. Katsotaan, mitä käy nyt. 2 pitää tulla osumaan nyt, koska nyt ei lyö tasuria. Silloinhan riittäisi yksikin, jos tuo Tepsi Tappara vaikka panisi tasuriksi ja se tulisi, mutta ei nyt menty sillä. Uskotaan Tapparaan ja uskotaan Lukkoon ja uskotaan Jyppiin tänään. Katsotaan sitten, miten käy. Siitä huomenna sitten lisää tietysti mutta kun menen taas tuonne syömään täällä Tarresalamissa hotellissa kun on, niin siinä on ihan hyvä seurata. Ajattelin, jos tuota Jokereiden peliä kattelisin, nyt eilen kattelin IFK:n peliä, niin jos katsoisin, miten tuo kärkijoukkue Jyppi oikein pelaa, kun on meikäläisille mestaruusveto nyt Jypille 10 kertoimella vedettynä ja Jokereilla pitkästä aikaa Jaffalassa liigapeli, niin eiköhän meikäläinen väijy tuon pelin tänään, ainakin nyt pari erää, katsotaan sitten mikä se tilanne on siinä kohtaa, jos siellä on vielä jännitystä pelissä, niin se kolmannenkin sitten kyllä katselen. Täältä tulee Billy Idol ja White Wedding ja siihen perään Brian Ferry, Let's Stick Together.

Mehän jatketaan ja mennään välillä maajoukkueasiaankin. Vuoden 2030 talviolympialaisten kilpailupaikat, ne on nyt määrätty ja samalla selvisi tietysti sekin, että missä hokia pelataan ja leijonat pelaa. Ja 2030 talviolympialaiset, ne on jaettu useisiin eri kohteisiin. Nuo hokipelit käydään Lyonissa, joka sijaitsee tuolla Ranskan itäisessä osassa. Ja alun perin olympialaisten jääkiekkoturnaus piti järjestää Välimeren rannalla tuolla Nitsassa, mutta kaupungin pormestari ei suostunut muuttamaan kaupungin jalkapallostadionia jääkiekkoareenaksi. Lyonissa käydään myös taitoluistelun, curlingin ja short trackin kilpailut, eli luistelua siellä on muutenkin ja curlingi. Ja pitkän matkan pikaluistelukilpailut puolestaan ne käydään jostain syystä tuolla Alankomaissa, Heerenveenissä. Tämä on siihen syykin. Ranska ei halunnut rakentaa kisoja varten tuota uutta pikaluisteluhallia, joten ne kilpailut tosiaankin järjestetään sitten tuolla Alankomaissa, Heerenveenissä. Mutta hokia pelataan Lyonissa ja Suomi pelaa siellä 2030 olympialaisissa. Täältä tulee seuraavaksi Prince, Raspberry Beret ja siihen perään Dio, Holy Diver.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
12: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt se peli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

Otetaan NHL-asiaakin. Puolustaja Drew Doughty nimettiin keskiviikkona, eli eilen Los Angeles Kingsin uudeksi kapteeniksi. Doughty on 36-vuotias ja Kingsin seurahistorian 15. kapteeni. Seuraa tehtävässä lopettanutta slovakki-sentteriä Anze Kopitaria, joka päätti siis komean uransa viime kauteen. Doughty on toiminut Kingsin varakapteenina jo 15-16 kaudesta lähtien. Ja Doughty sanoo, että NHL-joukkueen kapu, se on minulle suuri kunnia olla ja yritän paiskia töitä tämän joukkueen eteen. Saan virtaa voittamisesta, se puskee minua eteenpäin olemaan parempi ja jahtaamaan menestystä. Kings on minulle kaikki kaikessa, olen pelannut koko NHL-urani täällä ja haluan johtaa tätä joukkuetta esimerkillä, sanoo Doughty. Kings varasi Doughtyn toisena tuossa 2008 NHL-draftissa, pelannut siis jo 18 kautta siellä ja noussut seuran puolustajien kaikkien aikojen ykköseksi maaleissa, syötöissä ja tehopisteissä ja pelatuissa peleissä ja johtaa samoissa kategorioissa myös Kings-pakkien playoff-tilastoa. Doughtyhan auttoi Kingsin Stanley Cup-mestariksi 2012 ja 2014. NHL:n parhaan puolustajan Norris Trophyn mies pokkasi 2016. Pari olympiakultaakin löytyy 2010 ja 2014 Kanadan joukkueesta. Ja ansainnut tietysti tuon paikan, kaksinkertainen Stanley Cup-voittaja, pelannut korkealla tasolla koko ajan ja osoittanut pystyvänsä johtamaan joukkuetta ja näyttämään esimerkkiä. Toteaa GM Ken Holland ja Kingsin varakapteeneksi nimettiin sitten ruotsalaishyökkääjä Adrian Kempe ja venäläinen Artemi Panarin ja puolustaja Mickey Anderson, eli kolmella varakapteenilla mennään losissa. Tämä on Bonnie Taylor ja Total Eclipse of the Heart ja siihen perään Eagle Eyes ja Save Tonight.

Jatketaan NHL:llä yhä siellä, kun tosiaan lähenee tuo päivä, että kiekot jäähän putoavat ihan varsinaisten otteluiden merkeissä 12 päivää enää siihen, eli tiistaina, ei ensi viikolla, mutta sitten seuraavalla, kun se koittaa, niin silloin sitten pelaillaan ensimmäiset pelit ja keskiviikkoaamuna ja täällä käydään läpi niitä silloin, mutta siihen on siis vielä aikaa tuo 12 päivää. Vancouverista sellaista suomalaisuutista, että Kevin Lankinen pääsee nyt näyttämään, onko hän millainen veskari, kun siellä ykkösmaalivahti, joka on siis Thatcher Demko, hän ei pysty aloittamaan harjoitusleiriä mun joukkueen mukana, kun on loukkaantunut, ja Lankiselle on luvassa iso rooli nyt kauteen lähdettäessä, tuolla pääsee ykkösmaalivahdiksi sinne, ja Demko osallistuu kyllä leirille, mutta ei vielä harjoittele muun ryhmän kanssa, yli 7 kuukautta lonkkaleikkauksen jälkeen on maalivahti ollut pois, ja paluaikataulu yhä edelleen avoin. Lankinenhan on joutunut paikkaamaan Demkoa jo 2 viime kauden aikana paljon ja ensimmäisellä kaudella käytti näyttöpaikkansa hyvin ja sai siitä jatkosopimuksen ja se oli hyvä se. Ja Lankinen sanoo, että innoissaan on uusi mahdollisuus, tämä on 3. vuoteni ja enemmän tai vähemmän sama tilanne koko ajan, olen valmiimpi kuin koskaan ennen, sain tietää ajoissa ja sain viettää hyvän kesän ja olen saanut viime vuosina todella hyviä kokemuksia, joista olen päässyt paljon oppimaan ja innoissani on, että pääsen aloittamaan ja olemaan ykkösmaalivahti. Aika pahan paikkaan muuten Lankinen kyllä joutuu, kun ensimmäiset 2 peliä Vancouverilla Edmontonia vastaan, että siellä ainakin maalintekovoimaa löytyy. Ehkä niinkään puolustusvoimaa, mutta maalintekovoimaa kylläkin, eli kyllä Lankista koetellaan noissa 2 ekassa pelissä, kun molemmissa niissä on vastassa Edmonton Oilers. Ja ensimmäisenä pelipäivänä muuten jo on Edmonton ja Vancouverin peli, kun kiekko jäähän tuolla putoaa, niin tämä yksi ottelupari on silloin jo tulessa. Harmonize on tämä, Sansibari Saaralta, jolle siis siirryn 2 päivän päästä lauantaina, tämä herra tulee sieltä ja Bedroom Remix-versio siitä ja siihen perään Deep Purple ja Burn.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua. Rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marov.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike Medanoff.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turku.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström taas, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

Jatketaan hokilla tuon Deep Purple Burnin jälkeen. Mennään vielä tuohon NHL sen verran, että siellä NHL:n kova nyrkki päätti lopettaa uransa, eli Ryan Reevesistä kyse. Hän oli tosiaan aikamoinen kuumakalle. 39-vuotias pelasi NHL:ssä 16 kautta ja kertoo, että nyt lopetti. St. Louis, Pittsburgh, Vegas, Rangers, Minnesota, Toronto ja San Jose viimeinen joukkue. Reeves sanoi, että ei uskonut, että tämäkin päivä vielä koittaa. Uskoi, että on voittamaton ja voi pelata ikuisesti. No, tämä on näitä juttuja, mutta näinhän tuossa sanoo. Ja, mutta nyt tämänkin on loputtava, sanoo Reeves, ja hän pelasi urallaan 1075 peliä, kun laskee runkkarin ja pudotuspelit mukaan, ja tehoja tuli jonkun verran, mutta ei paljon, 69 plus 80 sen sijaan jäähyminuutteja, 1253 minuuttia, ja seitsemäntenä muuten taklaustilastossa koko NHL-historiassa, 3225 taklausta, ja näin se on, ja enää kolme NHL:ssä muuten pelaajaa, jotka eivät käytä tuota suojapleksiä kypärässä. Nashvillen Ryan O'Reilly, Dallasin Jamie Benn ja Minnesotan Jack Bogosian ovat nämä herrat. Tuo uusien pelaajien pakko, käyttöpakko tuohon alkoi vuodesta 2013. Sen jälkeen on ollut pakko käyttää visiiriä kypärässä, jos on uusi pelaaja liikaan tullut. Sitä ennen ei vielä tarvinnut, mutta toki aika moni käyttää silti. Mutta nämä kolme herraa siellä on vielä, jotka eivät käytä. Karjalainen mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään. En tiedä, kenestä mahtaa laulaa, jonka meikäläiset. Ja siihen perään sitten Robert Palmer ja Addicted to Love.

Otetaan tämä loppuun vielä tennistä. Suomen miesten tennismaajoukkueella, sillähän on huomenna ja lauantaina edessään kauan odotettu kotiin paluu, kun Jarkko Niemisen

siinä ei voi kuitenkaan tuudittautua, mutta siitä saa hyvää fiilistä, hyvä fiilis luo hyvää ilmapiiriä. Nieminen kuvaili näin, ja Monaco-ottelussa riittää kyllä panosta. Voittaja pääsee aloittamaan ensi vuonna Davis Cupin niin kutsutussa qualifiers-vaiheessa, mikä takaa väylän tavoitella paikkaa tuonne syksyn finaalivaiheeseen, ja Nieminen sanoi, aloitettiin hienosti vuosi Hongkongissa, ja nyt meillä on mahdollisuus nousta korkeammalle tasolle. On motivoivaa yrittää päästä takaisin sinne kovimpiin peleihin. Suomella siis Monaco vastassa, siellä ei paljon porukkaa ole, mutta kyllä siellä tennispelaajia löytyy. Siellä on hyvät ykköspelaajat ja nelinpelipari hyvä. Kaksinpelissähän Suomen kärki on nyt Otto Virtanen siellä 108 maailmanlistassa, kun Monacon Valentin Vachereau on kivunut jo siellä 21 tuolla listalla, eli on paljon ylempänä. Ja nelurissa sitten Heljevaara tietysti maailmanlista ykkönen, ja saa nähdä, pelaako sitten Virtasen kanssa. Mutta siellä on kova pari vastassa. Hugo Nys on nelinpelissä siellä 23, ja Romain Arneodo siellä 81, ja saa nähdä, kuka Suomen kakkosta sitten kaksin pelissä pelaa. Onko se Eero Vasa, jonka ATP-rankin on 446. Monacollakaan ei ole tiedossa, ketä siellä mahtaa pelata. Neilin peli tietysti tärkeässä roolissa. Ja se taitaa olla muuten niin, että neilin pelissä siellä voi hyvin olla Patrick Niklas-Salminen tuon Heljovaaran kanssa. Katsotaan. Huomennahan tuo sitten jo nähdään. Ei muuta kuin illan jatkot kaikille. Meikäläinen lähtee taas ottamaan vähän safkaa tuonne hotellin ravintolaan ja ihmettelemään, mitä tapahtuu siellä, ja ottaa läppärin mukaan ja katsellaan nyt tuota, kun Jypille veto on Jokereita vastaan, niin Jokereilla pitkästä aikaa Jaffalassa liigapeli, niin mitä siellä tapahtuu. Ja huomenna täällä ollaan taas tikkana kasilta paikalla. Tulkaa silloin viimeistään. Tähän loppuu vielä Foo Fightersia ja Learn to Fly.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
2: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä huippu meno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
12: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Tervetuloa, se on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Thank Eric Clapton, please, on vocal.
1: Tervetuloa, se on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
2: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
4: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike Medanoff.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turku.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström tässä, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
2: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt se peli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike McDonough.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turku.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström taas terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
2: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua. Rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kalaa?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua. Rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games?

0: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
1: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
7: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
8: Walk me a little now on that thing. One, two, a one, two, three.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua. Rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike McDonough.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström tästä, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.
16: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
2: Huippuvuorilta soittelen!
1: Vai niin?
2: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
1: Huippua!
3: Kysy siltä, että onko tullut kala?
1: Onko tullut kala?
2: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
1: Huippua!
4: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
4: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys. Lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
13: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com. 40-vuotiaana et ehkä liiku samalla tavalla kuin 20-vuotiaana. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
1: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsins!
2: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
1: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
3: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
2: Kasvot ilon kyynelillä.
1: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
2: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
3: Vahva emootio.
2: Sydän, sydän, sydän.
3: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
1: Huippua! Rakastan!
4: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike Medanoff.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Marty Turk.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström taas, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Petteri Nummeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström tästä, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
13: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi

0: Sinun pitäisi liikkua vähemmän. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
1: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
2: Huippuvuorilta soittelen!
1: Vai niin?
2: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
1: Huippua!
3: Kysy siltä, että onko tullut kala?
1: Onko tullut kala?
2: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
1: Huippua!
4: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
6: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike Medanoff.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Marty Turk.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström taas, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.